0: Radio Ndekeluka.
1: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Banduru, Radio Ndekeluka.
2: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndekeluka.
3: Boali Jesmin Wabezele, Radio Ndekeluka.
4: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndekeluka.
5: Priva Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndekeluka.
6: Mbaiki, Dieu merci Vancial, Grévico, Radio Ndekeluka.
7: Ria Gasmala Mustafa, Radio Ndekeluka.
8: Jeskes Govoto, Alindao, Radio Ndekeluka.
9: Obo, Moïse Bakwa, Radio Ndekeluka.
10: Lola, Emfaitanaise, Radio Ndekeluka.
11: Jean-Bali Pio Bangasu, Radio Ndekeluka.
12: Bombari, donc Ugetri Dangamo, Radio Ndekeluka.
13: Innocent Bangaziambi, Sibut, Radio Ndekeluka.
14: Ibarazu kwe swa sore d'enfano non dekeluka titela man, bunga basambala limbia we, Christora Jordan Badimba kegi, timuna yasango. Jordan Ibarala.
15: Ibarala Jefferson Zikarabara Ibarazu kwe. Je suis en train de faire des choses qui sont très importantes. Je suis en train de faire des choses qui sont très importantes. Je suis en train de faire des choses qui sont très importantes. Je suis en train de faire des choses qui Nga sangocha wangu ni mbuti gire ya kiala ngo bala koti Super League ya kitondani laso na Stade Barthélemy Buganda.
14: Izi angatia sangosu na batongo mensu sibiati kodro fuster konjitwa dira agoto metia laso siya kisara kusala nduru teneti maingongbanga.
15: Satine na mango lulu fatene ale ki mpendia susi ya muna ligi tina sa kusala pepe fuster konjitwa dira kona iti maboko wa isi du justice nga na awa mungoku wa ravu kati kolo tipi Afrika susi ale ki pendia cha na yati kodro ni pepe na pupuche isu silu kona iti maboko lulu fatene ale ki mungi za cha zwa ale ki teenga ale ki penene cha zuswepe ike malu.
16: Si le retard des juges paralyse la justice en amont,
17: Tongana si salango kusala tia wafango manga yana iki goto ngambiki tinduzuka singa salango kusala nzuri pepe tia laso iki mumu abuku na tenti fango manga aiki banga gigi ngambiki tigwenigi miji tene tene ti angango iso iki bagigi natangu susi aiki muyanga ndali ti fango manga aiki natangu nila si amulingi ti kodro alimbi fadeti wara kiringo tene ti leta ndali ti apasi swala ba si aina iki kambila tonga su pepe salango kusala na ligi ti tene ti njia aga fadeso mini ndusu si zukwa iki giti tene lo wara pasa ti luda na ligi
16: Je prendrai un seul exemple sur les procédures de sera engagé avec la plus grande rigueur.
15: Avec il fallait faire ça quand je dois dire avec Betty contre Tibi Africa.
14: Wa mungo yanga tindo kwa ti minuska ki rinando ti bibe ti lo solo e kele le ke sele ti kota wa kwa so ti bendo ti gigi na dawa ti kundo ti seduti.
15: Atene ye ke biri na chingo na awa gusinga na bati bongi si Florence Marchal so ke yanga tindo kwa ti minuska ki rinando ti tenesu si Valentine Gugwabiza atene na dawa ti conseil de sécurité ti bendo ti gigi ye ke maluna singa ti asri de bonor kulingi.
18: Dès l'entame de son discours, Valentine Rugwabiza s'est félicitée.
19: Nayati mungo teneti lo Valentine Rugwabiza apika sa komingi teneti sulo falotene ngbini na pekochi kujo kongo kapati ola nayati wa angoteresa batenti seduti susi asara la sungu oshwa we lo falotene kondosi bi Afrika ngbini na pekochi nguni so

0: Radio Ndikiluka kwa singa soe kingbina kwa singa. Radio Ndikiluka wango tinzoni duchi
1: alantikuwa amune wango ima
2: bakara Eric Nadumio Ibarala.
3: Merci mingi wagosinga Ibarala.
2: Ala qui est chef de service social abandonné en doute itinérance protection réinsertion sociale ti à Molenge na mbageti ndoko ti benek bia social ba teneti à sewa wali ngana bata wa Molenge la sou ala limbiti tenena yi teneti douti wa situation ti à enfant de la rue na be Africa a ketonga na
3: a Molenge sa ki na betlege ndoko so mbiki ti sa kwada e ke abandonné en doute ala a keta Molenge so nguta la de ti lingbi ngu bala kona mi ambe pepe ina partenaire ti tonga na voix du cœur amulinge so atambla betle ki so a référencé ala ungotala na yen kwe voix du cœur a ke bando na ndotala ambeni so a yeda akiri na voix du cœur biani biani voix du cœur amu maboko na ala fanala ambeti ama fanala kusala akiri na ala na ndotala si watala me ambeni ade ala yeda pepe eh la kwe ti ina voix du cœur ki pikali na partenaire ti UNICEF ti tene igona ala yeke kengbi tongana e stabilize ala we mulege na ala ti tala ki na ndoti se watala ti abano na ndotala
2: laso ungotala kwe peti wara ide na ndoni ungotia mo ngiti peti legasi ok laso
3: tongana so ye na ita ti ti voix du cœur isa kwa ungotia mo ngi na bet legasi mo bangi bimbo kwe alingbi ti gona saki ota tongaso
2: saki ota me laso ni mbili mbili si ndokwa ti bene bien sociala ki sa kusana na yani tongana mo konzi sawisi akisara ti tena mo maboko na mo ngeso
3: amo ngeso ikimu maboko na ala tongana ala so si ngutsa na mobago dati ongu balako na miambia weso ipika liti na itati ti education imwa la fale fale so na ata lango sa onso moba imwa mbeni ndoso a forme ala ti tene amuna la kit ti tena la sara pave a iso zwa ke tambula na ndoni so na sachet plastique apre formation ni amuna la pouspous amuna la presse amuna la four ti tene ala goye ala roa sachet asana pave asiti sachet plastique ita sa iti wala pave ti soit ça en a nylon so le limite pour son duro na mbeti école métier d'art fadelo arani singe
2: mais fango yena la kenzunia mais mungo maboko na la tikena la ngbala ko ti pingba na ya ti gira ti kusala ni so est-ce que la kena ministre stratégie ti suivi na mbagi ta molenge so
3: bien ni ça la so si mule gena la ti warai kungba ti kusala ti sa wana pa vaisseau leti ya kena ndo tala iki gonando sala ke poro abrik ni aniloni da la ke sara pa veni ike bani et puis ke suivre ni ndati tana ala ka pouspous ni ape ala ka yeti kusala ni pepe bon aduti ambeni so akete ni so ngwana betilege so ala so maboko maboko toujours na itati ti fondation voix du cœur la kwe iki pousse nduru na ala Mwango, ala ke ganati baba na voix du cœur ala ko akoba te tongana tere tala so ala ga wara yoro ayon et puis ala ke wara wango tongana losonga lo yetimba gona lombi ya kanga lege na lo tite lo singi longba gawe ak muna lo lege tite lo manambeti te lo kin école et puis lo kin ando ta si watilo
2: mambe na fabi be mingi so si azwa ke sa pasi na amo lingi so ke na beti lege ak pikala des fois ke accusa la tongana zutinzi ak sa tingangona la est-ce que ala ke bembe ndolando ti tenti se douti ti amo lingi so tongana kusala tingo bia ke ti tena batazo kwa so ke na ti kodro tulo
3: bia ni tongana pale asina molengeso akena betlege wala na legeti pikas lo waraka ulo warakui teneni asina meti eke gwe eke gipokoti zoso si asa pale sona molengeso maboko na yetati iti umi iza maboko na ndotu lo fadi lo gona mbanga lo golo repondre na devanti justice
2: la so na ti kodroti osi mbini konstana ke ti so si ake teneni ti enfant de la rue enfant ake zoso si lo kena mekingu bala kona miyombe anda na popotia la ambini azona ke da sousi ya ongu bala kona miyomba we me angbala kona betiligi ala isa ato ena alaso
3: biani tonti so milonu ti tene alaso si nguta la on bala kona miyambe so akambe geni la isoro si itonda na ala ti fanala kusala ti sarango apave so maboko na itati ti education so so ki a première vague deuxième vague nande encore tongane wala mbeni koforo na itati ti education iki gu encore dati soro encore ambeni ti tene imu maboko na ala na legi so
2: pakara Eric Nandobio iki na la singila
3: Singila mingi wago singa.
0: Ça peut vous arriver. Retrouvez le magazine qui défend vos droits de consommation. Consommateur chaque mardi et chaque jeudi à 8h35 et à 21h05. Kwasinga swa bateneti uziatia wa vungoye, aikila kwe na bikwa use, nga na bikwa osio na ngunga miombe na penzeni baliotana uku.
4: Shua polipo.
2: Ite na fadina la, Kwasinga na kiringwa na pekoni la, kemine Kwasinga la inale kira nkwa rima pekoni, to asko iwa atere na shua polipo. Kapiten Tiangbogu. Lugana est un petit peu de temps, mon pays. Guinan Pekone qui va rendre le terrain à professeur Jean-Pierre Rousseau. L'antine de Roko Asinga soit tenu le bon mot.
4: Cette chanson est un message.
2: La Kemay n'a pas battu, on a battu kilomètre 5, on a battu marché du combattant.
4: Le pays.
2: Et Barala aussi.
4: La jeunesse centrafricaine.
2: L'antine d'Agbata au Mene. Et t'en as zoni Biko Shonala.
4: Ok. Cédric Nems Bader. Magique, le charismatique.

0: Tokwando daflan de kiloka ki na yerti bureau régional ti union des sœurs ti ya danzapa baptiste EB si bongina vununa bela si sa tokaso ti binamicha danzapa ita ti région ti ombela poko tenzo kwasi mini okotala mbatsala mboya Marie Claire lo ti danzapa ti 92 le chemin to warakwa na lenga so lenga balise na akotin de suki da na danganga Elizabeth Domitien ti bimbo so na prochaine de okobela si amatanga chilongo kwani ya kitamblande gi ke kri ke biko kulango bali sur ministre je suis équipe dans dans 92 logement c'est la tene azo sama tokanya bien mais c'est tanga si wasu tokaswa bana na la kami mawavundu na a siwa simba sala oko sala susi awara kwa siala unda na azo kwe wala dans a paita wala dans a pa eb 92 logement tona la siga ten sur longo kwani ala yu bongo tu bumbi chala ana contribution sa akekite si maboko sa ke unda to ti sala ke sara kala kwe si zoko angwana pokwa peto mosimo yu bongo tu bumbi maganya pe wala contribution pe baki Dushani Ngango Mokunzini Lucien Biamba a Bele Ngango Mingi Dalini Bureau de fraternité Sainte Rita ti mama danzapa Immaculée Conception Chibongi na vunduna be ati sa tokaso na risiana risien kwe sokota baka danzapa Chibongi wala archidiocèse Chibongi ana si a danzapa koso sa kinati kota baka danzapa Chibongi wa anti archidiocèse Chibongi na tenzi kwasi okotala itasala gira gari Gira gari awara kwa na lango bala kona gomba ya tenze suki dana poko ti mini kete ndo kukubila na yanga da chulo mveni na bakati saidu plase kwa ni ya kina yanga da ti ita chulo na bakati saidu ni ina poko ti gara ti saidu ni satena matanga chulo ngo kwa ni ya kitondani gi kekreke biko kulango bali seno mene tenze suki dana legi sukota bitu kwa na bakati saidu ni na yanga da ti ya tulo ti wali kando na poko ti marshe ni di mbombo na poko ti marshe ti saidu ni sinda de chela po sola isigi na kwa ni na da batongo kwa ti kota danga Sisi nanga dasa siwani kaya yatlo itatlo sana pikoche ligarati seidoni tu matanga tamla ndoni kwa unziawe alaki mufadiso kwani ti gunani na bonga bonga doto ti yanga da unziawe kutiza ali turanti bonga bonga tenzi yazushi karti yazushi kigamba gamba gii tu alasa matanga na ndoto bonga bonga kwa turan bonga bonga unzi alaki simu kwa nanga bonga bikombite ti guana mama danza pa imakilo conception ti bongi tenzi samla unza pa ndoni kwa singonga oko alaki mu kwani ti gunani ni na peke avu aliki shivuali na kati asi wakati ulu alaki ramona zayonsi matanga na kiunzi asi wa nguma na asi wa kuimbomba asi wa panda na asi wa dekras na yapakara valeri Babu, yolosu musika ki gaba na tanga zaita nasi wakwe ala bumbi yanga kotisa tukazo chifatenti matanga tulungo kwa chokota itasala junior Edgar Evoko alias Gagatu balo warakwa na lango balako na lango balako tinze sui kita wala 10 juin su lalo warana kwa na pkoti ndoro kubela na praza wilika si matanga shilongo kwa na kina lapu sotimbini kikrike suwa iga lango balu sena mbambra tinze sui kida sala unda nanzo tinzo nibisa matuka soba kota veina kikrike biko uku lango balu suna mene tinze sui kida lango nga miyombe chibila kota veini gadi si lapu suwa wila si matanga ati longo kwa ni sala unda nanzo tinzo nibisa matuka ni abinamese itana si wasu toka na bala tokwana kina tokwana pe bugya tsala place kwani akina nganda tsasi wani na vakati yangato lena lena danza pa anepti yangato su azu sasa azara tsigwishi dushani na tsika personala ata ngasa tokaso ambaso wala gibecha la pefadala ki warandi chimani na ngongo tasi kuti bikombi tsina pokuti aketa ndo kwa singa so ki onsinge pale pale so isando chimando kwa singa tongambila pona salimbi tsisa ratika ngaleke nandao
1: Radio Ndikiluka a Dufadé a Peko Tia Tokwatala. Radio Ndikiluka Ange Nandao.
2: Tu protéger tout terrain tout monde d'autres pourros on reprend dans les
3: Mais
2: quoi, je vais faire? Je vais faire un peu de temps. Je vais faire un peu de
3: a rétroviseur ceci mon zina tel que tu rends la place n'a permettre mon bande à peco clientant tu mon bande
4: à tête et un bonsoir du coup mon manga si
3: bon du frère m'a déchangé chaque moment changé à petit tête en jour comme ça mon attaque m'a tiré nous j'ai pas compris quand nous avons dit bisous de bouffre en qui en jour à gâche en haut ma boîte m'a coupé nous au mot en hôpital c'est mon petit grande
0: C'est en là-bas spirale, son titre conseil. Écoutez. On se prépare pour le magazine d'histoire avec Emmanuel Samboli, son invité Xavier Bembélé. On écoute Malabar.

0: Tiki Luka, votre radio de proximité.
1: Votre radio de proximité, Radio Ndeke Luka, 20h21 minutes. Merci à la rédaction.
0: Radio Ndeke Luka, à Tokwatiala.
1: Fraternité Tissaint Joseph, na bigit paroisse Tissaint Benoît, tipeté vous, na bondou na beta sa to kwaso na itana ya danzapani, tenanti kwa ti tatala sur le bien ke finibia magloire, langout la ouzifadi, na langout il lundi, langout basse de benou, c'est un bigit hôpital général, na pekoti kobela, to kona gwendal ti membre de fraternité Tissaint Joseph, na bigeti danzapati Saint Joseph, ti Saint Benoît, tipeté vous, na membre ti secteur 3, na la cause de la membre de fraternité Tissaint Joseph, na batati bongila kapatilungo kwala ke tamandi gira languti samedi sa kega na mungamya mbelanda bu sele ke kota biti kwani kekere kande na dalanguta se wani so sekela batati bongi na mbegeti bakati ya bakongo na gongoni na mbegeti dalembeti mbegeti republique de Nigeria asoma tokania la bugira tsala mingi tala kambi tokana se waso ijiko tokana da famu de keluka tokana gandaliti ase wati tiongba Anne Marie na ase wati baletima Jacques Nadja Kraja Kones, un pasteur, un membre dans un parti Elim, type 13 à la Kouen, a été associé avec un ami dans un parti Elim, type 13 Légué d'Amara, à Satoukwa, Tifanama Plastikwa, Tipapa, surtout bien à Ké, Marandi, Abraham, associé avec un manager qui a été dans un pari là, dans un pari, na Moningetu le soir, Marandi, Mezak, Finitula 11, na Langoubala, quand il y a Sambala, na Mbigiti Pindao, Nani la se wani kwa kwa fanama plastikwa Soa ketama de gi na langu balusa ndibini omana Dwande kikeri kila nanga dat langu tasi wani Soa kena bata ti bangina bige vakati kukulu Satuni nala kosa kigala matokata kangi tukana avi su tukana kitala Delegue general ta scout ti katolik na lusake chef prince Merva Fidagba na ekip ko kwa ala musingila mingi na skuta guide na ita kususa mu maboko mbege na mbege etentika patirongo kwa ti chef de donnée lito soit qui est formateur scout finit la uzela na langoti lendi lango bala kandibini ukutinja ti fondo akina pekoti kobela si awonde finitu fadi na langoti mardi lango basa na bini uta delegue général ta scout di Centrafrique assemblée za pamingi ti munga ngu na ita ko kwa so se sala bia kona ti kutaka pasu ti tena kwa zaita so na place lokala mbege delegue ti scout ti Afrique adabita scout na guide tifana mwa plastikwa ti chef tarasa ke je donne lito ak tamla gina la mot kekere ke la mbaso na bino mana nga dat la mota se wan sa bando len na len na garati miskin na baba ka kuna bata ti bongi to la matukana kana la ta sa ko sala kan bito kan na veni ase wati service ala sa to kwa so na collègue na collaborateur na songo se wati bata ti bongi ti bangasu ti zemio ti fana mwa plastikwa ti service ani esi souci ke na itatulo sosia ke service a Balingu Ivan a talent de galangu tikere ke langu balsa na bino mala tinde soke dana dat langu tu akonta na P13 na ligi tibwali fali ka pasa mlangu za pa tinzingo tita soke tamana na dat langu tu akwani na mungosho piko tibe komite ni la tola matukana na kuya tala mingi tala kambi tukana na venisu situkani ya ketala tukaketa se wati nguma na se wati koi ala kina bongi na se wati mbomba abumilega kona se wati panda na se wati de grasse na se wati bambu na se wati valeri bambu na se wati gaba valeri na tanata se waniko kwa sato kwa fatendika patulungo kwa ti Edgar Evoko alias Gagatu so langutila mwuzi fadini langu balako tinge suweke danambiki Brazzaville soka Republiki Kongo na langutila posu langu balusa nubini basa mbala seina ketamblandi nila fana langutila merkudi langu balusa nubini womana na munga membeti lakwiti sina langutila posu fadina ke tambula na yanga datla ngota se wante tika pa susi ala lekene na mbiki tiyanga to susi abandole na lena iglesia aneb tala matukania kanala tala kambi tukana ase wasu ijiku ge ase wati na mbei ala kena bongi na vundu na beta sato kwa suna se ngose wako kwe tifatene tikwa tibapatala ita tala susi ilitula kena mbei ya judoni Die, soit que Kaporo, la petite gara, soit que marché central na batati bongi fini tu la mousse fadi, la petite de Rukobela, la moua continue d'appeler la langue au tige, la balle salle de l'île au cou, si le quarago, tenta se wako saka se wati bokato, na se wati nambe, Madeleine, na se wati semgai, je donne, na bigeti bokato, a gisaparati bosangwa, na se wati wite bona, Alphonse, na se wati Durombo, Jacques, a la kame vakati sembe. soit que na bosangwa na si wati na mbey fosta na mbey tike te kodroti bangara soit que na bosangwa plastikwani akena na mbey tiba kati ya pi soit que na tenda zapati église de France mbey tiza ko na peko ti dala para bangi mpoko na bata si bongi ati sala ko sala matoka tela pusa de ta se wan sa kangi to kan na bensu jiko gi asi wati ziambago ala ke na bongi na se wati mambere na asi wa ko sa ke ti gongo na bongi apumile ga ko na se wati kota manji asa to kwa na sa ke na bongi na vundula bena songo se wa ko kwa ti batati bongi na ita tala na ya ingo ti fatene ti kwa ti ziambago tita gongo katan Romyald sous la ngotla uzalang ba sonbe otat nje soy ke da ke na pokoso si betilo la luti ale ke ko tabiti kwa tita soy ke la ngoti mercredi la ngoba sonbe ni okuti sa la ngoba sonbe na omana na monga membeti la kwi na dalango ta sewani sa ke na bige ti bakati be arex na batati bangilo ngo kwa tita soy tamala ge la ngoti samedi la ngoba sonbe ni mbasambala na bige ti yombo ni la satomina na la koso ke na batati bangela matoka ta kambi to kanya ge sa pa sa kambi berberati ala ti kwangu ala ti bambari ti bonginga la tembege ti yombo to la matoka ni pasaka na tela pusa tita sewa sa kambi to kanya a veni to kwa ake professeur na lima madu nestor na bundura beta sa to kwa su na songo se wati fatin ti kwa ti wali tala ita tala sur la ke na limonika la ngotla on se fadi na bitlang ba sona bino shoti de ti fondo akina piko ti ngoro kobela matanga ti ngoko kwana katama di natame to kaso sala kasana ndo da fondo de ke luka nasi ala to mena ala koso ama to kante akambi to kwana ase waso idiko ge to kwa akiti apakara niwali delfin ou bien niwali delfin ou delphine na couple ti pongbia rongbia ou pongbia Jean-Paul na batati bongi ya Flavian na mlinge kosa keti pakara monzongo na batati bongi na vundu na beta sato kwa suna ita ti faten ti kwa ti pakara monzongo David itasu finitura onzi fadi na langoti merkoti langu basa nabili ushu na mungo kuti nda pelele lungo kwa katamla ya langoti samedisha kagandi nina tola matoka na kangi toka na aveni ase wati kokolita tango na batati bongi na se wati buta ase wati temote alake na bongi na vundu na beta sato kwa suna ita kwe ti faten ti ka pati mwengi tala ita tala suyo lube na ke kokolika mbale Morgan finitura uzi ya Texas swa kila kondote Amerika wala kasina bongi wala sila batati bongi fadea wa ina lango balisa nabini ushoti njiswe kedase ya lekele kota piti kwa chita swa negi na lango ti kekereke nabi nangada tlango tansi wani swa kena mbiki ti pete vola swa kena tereda nzapati eglise avantis ti lamba sambala swa keti mbiki ti kolongo kapati lungo kwa la ketamla gya lango ti samedi lango balisa nabini mbasa malande nandoti landoti maya maya swa bando lena lila eglise manja oto na pete vu tala matoka na kanalata sara kusela kambi toka na ase wasu ijiku gi donc quoi que ça c'est wati timangwa ala kena bangi na c'est wati wakola ala kena bangi na c'est wati malakri ala kena bangi na c'est wati amadi na patati bangi na c'est wati mapuka na la c'est wati dakwa na bangi na c'est wati dungupu ala kwa na bangi asa to kwa suna c'est wati bangara ala kena bangi la ti fateni ka pati kwa ti ndio mo jodone so si ake Iru Lumingi na Irti Bombardier, Jambar, Itasu finitura unzi na batati bongi, na lango balako tubini miambe, aleke kota piti kwati Itasu gina ngosi kujiko toka, na nafano ndeke luka na mbiki tifu, haisika nila kwati Itasu gina lango tifu andrejandi, lango balisa na mbino mara plastikwani, ayopepe, na peko tu hospital ti amiti na ina batati bongi, nila tolala matokani, ya kanala kanala kambi toka na asewani, asewati okwamba, kilibe, barnabe, natikba vaka miyombe na batati bongi asa to kwa suna songo sewa ti batati bongi ti bosangwa ti mbege ti biranga ti pawa na songo sewa koko na collaborateur na ita kwe ti akotala ita tala mbege tala soa ke koyamba Madi Romta Christelle Gladys Minga Ingalo na yerti Christelle Kiki sosia ke directrice ti promotion ti leadership na mbege ti autonomisation ti awali na mbege ti ministère ti promotion kana du genre na ti protection ti awali na ti kundu sosia ke MPP FE so langoti la uzilani na lango balota na mbege ti Tunisie swa ke na Tunis si kwa na silani na batati bongi na langoti vendredi ate kwa la kesende ya pardon aleke kapati kwa niki na langoti vendredi kikeri ke lango balosa na bini omanasu na be komite na pesumunga baluse swa ke sami dala para bangi mpoko si akema de pasa tenuti kapati kwa su so la sugi la so la lekele ni na songo siwa si à tomber la sonde à la soirée l'ambiguïté ministère ti promotion du genre dans la ti protection ti asewa dans la ti wali dans la ti molenge la organisation onusienne soit que onu femme ti RCA na réseau africain ti wali leadership aulin RCA na alliance ti ancien leader ti organisation ti maseka ti be Africa na la sacrée organisation non gouvernementale internationale gana national na à la soirée gana ti kundu soit international émergence issue qui n'a pas tati bongi bombiti yeda relief là dans la société qui n'a pas kundu ko soit que bien tout gigi na kundu saka na gotle tout pas peton la ti tambula na la songo se wati batati bongi na ita ko na yai ngo ak saka pa pendal ti ko tabiti ko ni sosi ala lekereni na langu balu sa ndobina o manani na munga mia mbeti si na ndapeli na biki vakati ngongo no usena batati bongi yo pe na biki ti centre de santé ti bede ti biki ti combattant na ruelle sosia qui la cabine bleue ti biki ti sanwena ni la tobira na ngo sewani ko ko so sa kana batati bongi ayinga papa ni so sa ke kwa ban kilibe barnabe ngana itare ko tena kangu to kana beni so si to kana bara to kana da fono de ke luka akita sewati Frosendi ala sa to kwa sona songo sewa na collaborateur na songo ti batati bongi fatendi kwa ti Frosendi Benoa na ngotla onza langbala kon de gumbaya silungo kona ke tambla na ce sera l'écrémie hein tika patilongo kwani soit que tambla na langoti vendredi kekerke na dalangota se wat sakambi ki bakati damala Jérusalem na biki centre Don Bosco aleke kota biti kwani ginango su ki jiko to ka da fond de keluka ni la tola matokani abuge ratsa la mingi tena la kambi to kwani na se waso sindu tena ijiko gina da fond no de keluka
0: Radio de Keluka a tufade a pekoti a tokwacha.
2: Vous écoutez la radio Molokai, une nouvelle de toute dernière minute qui vient de tomber sur nos téléscripteurs. Une secte ukrainienne annonce la fin du monde pour demain 0h. Une nouvelle à prendre sous toute réserve. C'était un flash de la radio Molokai.

Et si c'est pas Molokai, hein, si c'est Bangui. 20h33 minutes. Hein. Matanga dunga da pondé kiluka ase wati José Kuduku la kana batati bongi na se wati José Fa Kuduku na batati bongi Belvia Kuduku na batati bongi Anderson Kuduku Asana Jonathan na batati bongi na George Foster na batati bongi Gloria Kuduku la kana bongi na collaborateur na mbeke tilo to cash 2022-36 na batati bongi ala mozulu matanga ti dungo na Orselin Kuduku sola sokat matanga dungo tlo za pa benisa do

retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleki wara kwa singa chama sikasi be Afrika, la kuna bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na mbonga osio tipiko tipi kombite, na penze ni baleoko.

le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleki wara kwa singa chama sikatibe Afrika, lako na bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na mbonga osio tipe kotibi kombite na penze ni baleoko.